Ков каза, че най-голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен. Колкото и абсурдно да звучи, във всички складове на ВИК дружествата нямаше такава метална тръба. Цялото правителство се ангажирахме с една тръба, тя дойде от Булгартрансгаз, каза Шишков. Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го е информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предава ТАСС, като се позовава на съобщение на Руското външно министерство. По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин, Сергей Лавров официално информира американската страна, че въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украина, както и по центрове за взимане на съответните решения, съобщиха от Руското външно министерство. По-рано руското външно предупреди чужденците в Киев да напуснат града. Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар Абас и в крайбрежните зони близо до Ормузкия проток. Според агенцията СНИМ в региона са били чути три взрива, а ФАРС информира за подобни звуци край Сирик и Джаск, населени места в близост до стратегическия морски път. Ударите бяха нанесени, докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар. Очаква се вице-премиерът Анас Пеканов да представи актуално състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите на служебния кабинет, договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. Атанас Пеканов заяви, че за 5 години България получи половината от средствата по ПВО. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро. В Благоевград предстои среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е обществения посредник към общината. Ангажимент на образователните институции е да окажем психологическа подкрепа на нашите деца и учениците от съответните училища. В тази връзка през вчерашния ден изисках от директорите и учителите интензивна работа с училищните психолози, за да се конкретизират действия, които трябва да се случат още в първия учебен ден след почивните дни. Това заяви пред Нова районния директор Ивайло Златанов. По думите му, той е изискал и контакт между директорите, учителите и родителите на учениците от съответния клас, в който са учили двамата младежи. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в метро депо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Новите влакове Шкода са част от модернизацията на метрото. Не се очаква да има проблеми с движението на останалите метровлакове и промени в разписанията. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Ормузкия проток трябва да остане отворен независимо от ескалацията на напрежението с Иран, след като САЩ нанесоха нови удари по ирански цели, предадоха Reuters и France Press. По думите му, свободното корабоплаване през стратегическия воден път е от критично значение за световната икономика и международната сигурност. Протокът трябва да бъде отворен по един или друг начин. Ситуацията там е незаконна, неприемлива и не може да бъде устойчива за света, заяви Рубио пред журналисти в Джайпур по време на официалното си посещение в Индия. Изказването му идва на фона на нов кръг преговори между представители на Иран и международни посредници в катарската столица Доха, където се обсъжда възможно споразумение за прекратяване на конфликта. Напрежението в региона доведе до иранска блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за глобалните доставки на петрол. Корупцията е възможна, няма как да го отричаме. С тези думи пред Нова, бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев коментира възможността издирвани лица да получават вътрешна информация от системата на МВР и така да се укриват продължително време. Той е криминалист Иван Савов. Коментираха възможността издирвания прокурорски син Васил Михайлов да е получавал вътрешна информация и така да е избягал задържане в продължение на месец.

месеци. Гунев подчерта, че корупционни практики в системата не могат да бъдат изключени, но изрази съмнение относно мащаба, в който те са били представени публично. По думите му, описанията за цял сектор, обхванат от подобни действия, звучат преувеличено. От своя страна Иван Савов обясни, че по закон издирването на лица с влязла сила присъда и укриващи се от изтърпяване

процедурите, първоначалната отговорност би следвало да е на главна дирекция изпълнение на наказанията. Русия има нужда от демонстрация пред вътрешната аудитория. Ситуацията на фронта и вътре в страната не е добра. С тази теза военният експерт от Съюза на офицерите от резерва Атлантик Ивайло Иванов коментира ескалацията на руските удари по украинска територия. Поводът за разговора беше нарастващата интензивност на атаките срещу Киев и предупрежденията, свързани с потенциална промяна в стратегията на Москва. По думите му, руската страна се намира в затруднена позиция, както на бойното поле, така и във вътрешно-политически план.

Северна Корея е изстреляла снаряд около 13 часа във вторник местно време в посока запад към Жълто море, съобщиха от Обединения комитет на началник щабовете на Южна Корея. Районът, известен като Западно море, се намира между Корейския полуостров и Китай. Южнокорейските военни уточняват, че обикновено предоставят допълнителна информация в часовете след първоначалното засичане на подобни действия, включително данни за мястото на изстрелване, типа на наряда и изминатото разстояние. За сега тези детайли не са официално потвърдени. Южнокорейските военни подчертават, че наблюдението на ситуацията продължава и се очаква допълнителна информация относно характера и параметрите на изстреляния обект. Европа продължава да е обхваната от гореща вълна. В Великобритания вчера термометрите отчетоха почти 35 градуса. В Франция, Испания и Португалия температурата е между 34 и 37 градуса. Майската жега не подмина и Швейцария. В Женева, където и днес се очаква да бъде над 31 градуса, хората

търсят прохлада в езерото. Причината за горещото време е така наречения топлинен купол, явление при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии, че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирвания няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лицата, за които имат данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. Тежко състояние в млечния сектор, напрежение по веригата, производител, търговец и спор около мерките срещу високите цени. Темата коментираха председателя на Асоциацията на млекопреработвателите и на Националния съюз на говедовъдите Димитър Зоров и председателя на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски пред Нова. Според Димитър Зоров, ситуацията в млечния сектор е катастрофална, особено за първичните производители. Преработвателя дава цена, която е под себестойността на суровината, заяви той. По думите му, това не означава автоматично наличие на спекула, показва сериозен дисбаланс в сектора. Очакваме ефект, ако веригата бъде сведена до минимум производител, преработвател и търговец. Това би намалило цените по фрапантен начин, коментира Пейо Майорски. Председателя на Българската педиатрична асоциация професор Иван Литвиненко заяви, че е силно скептичен дали Националната детска болница ще бъде изградена в обозримо бъдеще. Пред БНТ той коментира забавянето на проекта, обществените поръчки, липсата на координация между институциите и тежкия недостиг на медицински кадри. Институционално трябва да вярвам. Ако ме питате в лично качество, дълбоко се колебая, че поне в обозримо бъдеще, докато съм жив, ще видя тази болница изградена. По думите му, към момента почти няма реален напредък по проекта, въпреки че според първоначалния план, болницата трябваше да отвори врати през 2028 година. Над 900 души са предполагаемо заразени с ебола в Демократична република Конго, а потвърдените случаи вече са 101. За ситуацията и риска от разпространение на вируса коментира доцент доктор Трифон Вълков, инфекционист в Нова Нюс. По думите му, към момента няма сериозен риск за Европа. Това, което се случва в Конго, е 17-та обявена епидемия от ебола в страната, която има опит с подобни ситуации, заяви специалиста. Доцент Вълков подчерта, че еболата остава едно от най-смъртоносните вирусни трески. Познати са 5 щама на вируса, като при 3 от тях смъртността е над 50%. Щамът, който е установен в Конго, е един от тях, обясни той. Инфекционистът уточни, че заразяването става основно при близък контакт с телесни течности и секрети на болни хора. Риска от предаване по въздушно-капков път е изключително нисък, посочи доцент Вълков. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментира публичните твърдения на адвокат Коства, която пред Нова говори за възможна схема в Главна дирекция Национална полиция. Осъществих контакт с нея и я поканих петък в присъствието на директора на инспектората и дирекция Вътрешна сигурност да предостави всички данни, с които разполага, посочи Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка. Министър Демерджиев заяви, че ако бъдат установени служители, които са подпомагали издирвани лица чрез изтичане на информация, ще последват строги действия. Дирекция Вътрешна сигурност работи активно. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който е облечен в униформа и нарушава закона, каза той. 20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директора на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Не помни и други моменти от вечерта. Така твърди, но това те първо ще бъде установено, подчерта Топаров. Той обясни, че младежите поръчали LSD преди около месец чрез приложението Telegram. Изчакали са момент, в който майката на домакина, 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17.30 и никой от жилищния блок, панелен, в който всичко се чува, не е подал сигнал, за да можем да реагираме на време. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща, каза още старшия комисар. Необходими са спешни промени в нормативната база и по-строг контрол върху човешката дейност, за да бъдат ограничени щетите от наводнението

и природните бедствия у нас. Около това мнение се обединиха пътният експерт инженер Ясен Ишев и синоптика Анастасия Стойчева по Нова Нюс. Според инженер Ишев, причините за бедствията в България са добре известни, но липсват реални действия. По повод на наводненията в Велико Търново, експерта подчерта, че е необходим по-сериозен контрол върху човешката дейност и редовно почистване на речните корита. Не могат да разбера защо държавата не започне да изисква тези процедури. Има планове за управление при наводнения, но явно стават само на хартия, коментира Ишев. От своя страна Стойчева призова хората да бъдат внимателни при обявени предупреждения за опасно време. Тя подчерта, че прогнозите за времето трябва да се следят внимателно и гражданите да се съобразяват с тях. Силният вятър и грамотевичните бури също са сред опасните явления, с които трябва да се съобразяваме, както и локалните интензивни валежи, каза синоптикът.

Парламентът ще осъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефтни и нефтени продукти. Очаква се окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейният приятел оцеля, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Шотландският парламент даде зелена светлина за инициативата за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург. След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие за провеждането на ново допитване. По думите му, решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон. Темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Националистите твърдят, че излизането от Европейския съюз е променило политическата ситуация и е дало нов аргумент за отделяне от Обединеното кралство. Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство в Ереван по-малко от две седмици преди парламентарните избори в Южно-Кавказската държава. Документът беше подписан по време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Това става на фона на заплахите на Русия за икономически натиск върху Ереван заради засилващите се връзки с Запада, като увеличи цените, които Армения плаща за руски газ, ако страната се откаже от интеграция с Москва. На 7 юни арменците ще гласуват на избори, в които партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян

се изправя срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел. В Париж премиера Радев ще се срещне с френския президент Емануел Макрон. Разговорът им ще бъде в сряда в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещен с почетен шпалир от гвардейци. Премиера Радев и президента Макрон ще обсъдят теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно министър-председателят Румен Радев ще пътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Верер. В четвъртък премиера Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщиха от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и нямат данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестра също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Пред нова кмета на Варна Благомир Коцев допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставени актове, но строителството е продължавало въпреки тях. Битка за многогодишния бюджет на Европейския съюз навлиза в решаваща фаза. Министрите по европейските въпроси обсъждат в Брюксел финансовата рамка за периода 2028-2034 година, която трябва да бъде договорена до края на тази година. От едната страна са по-богатите държави, които искат намаляване на средствата за сближаване и селскостопанска политика и настояват за обвързването на еврофондовете с върховенството на закона. От другата са 16 държави, сред които и България, обединени в групата приятели на сближаването, които подписаха обща декларация за увеличаване на парите за земеделие и кохезия. Европейската комисия предлага новата многогодишна финансова рамка да бъде почти 2 трилиона евро. Преговорите за бюджета те първа предстоят. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че столиците имат колективна отговорност да постигнат споразумение до края на годината, твърдейки, че това е единствения начин да се гарантира, че бюджета ще е в действие от началото на 2028. Година. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание. По информация на Нова, Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. По закон, началника на следствието е заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министъра на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Предложенията за нови регулации в търговията с хранителни стоки могат да доведат до сериозни промени в начина, по който функционират големите търговски вериги, включително ограничения върху промоциите и по-строг контрол върху ценовата политика. Това коментира пред Нова Петър Ганев, старши следовател в Института за пазарна икономика. По думите му, в обсъжданите законови текстове се наблюдава разширяване на дефинициите за нелоялни търговски практики, като списъка вече включва над 30 различни хипотези.

картата за столичния градски транспорт София вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Тогол ще бъде официално представено от столичната община и Център за градска мобилност. Мобилното приложение позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфел на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. Кмета Васил Терзиев написа на страницата си във Facebook, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнения, ако има нужда от подобряване на приложението. Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на жителите на 19 населени места в Южен Ливан, докато продължава да разширява сухопътната си операция срещу позиции на Хизбула. Военните призоваха хората незабавно да си стеглят северно от река за храни с аргумента, че района се превръща в активна бойна зона. Паралелно с евакуациите, израелските сили засилиха въздушните удари в южната част на Ливан. Най-тежко засегнат е района около град Тир. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията действа с пълна сила и постепенно установява контрол върху стратегически зони близо до северната граница на страната. По думите му, целта е създаването на по-сигурен буфер срещу атаките на Хизбула. Междувременно израелските сили продължават и офанзивата в ивицата Газа. Нетаняху обяви, че е била извършена операция срещу Мохамед Ода, сочена от Израел за нов ръководител на военното крило на Хамас. Според израелските власти, той е поел поста само преди седмица след ликвидирането на предишния командир Изаддин Ал-Хадад. Как България да балансира между цени и заплати и ще се стигне ли до съкращения в администрацията, коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред Нова. Наличието на нелоялни търговски практики е безспорно, трябва да бъдат описани в закона, за да могат органите, ангажирани с това, да си свършат работа, смята Велев. Законопроектите имат текстове, които могат да породят въпроси и при недобросъвестно отношение на държавната администрация да създадат проблеми, допълни той. Димитров коментира, че цените у нас са по-високи от тези в Германия, Франция, Нидерландия, като това се дължи на нелоялни търговски практики, надценки, господстващо положение на пазара. Израел съобщи в сряда, че е ликвидирал новия шеф на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, при удар нанесен днес по-рано. Съобщението идва само няколко дни, след като по същия начин беше убит и неговия предшественик. Израелският министър на отбраната Израел Кац написа в Екс, че командира на въоръженото крило на терористичната организация Хамас Газа беше ликвидиран вчера и изпратен да се присъедини към съучастниците си в дълбините на Адам. Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи бившия генерален прокурор Пам Бонди в ключова консултативна група към Белия дом, занимаваща се с политиката в областта на изкуствения интелект, съобщи Axios. Бонди, която напусна поста си миналия месец, ще бъде член на президентския съвет на съветниците по наука и технологии, посочи новинарския сайт. Според доклада, ролята на Бонди в съвета ще включва подпомагане на координацията между федерацията

Здравните служители и технологичните лидери, които са членове на групата, докато администрацията разработва политически инициативи, свързани с изкуствения интелект. Миналия месец Тръмп обяви освобождаването на Бонди, като заяви, че тя ще премине към много необходима и важна нова длъжност в частния сектор. НАСА обяви най-новите планове за поредица от лунни мисии, част от стратегията за установяване на трайно присъствие на Луната. Според НАСА, първата фаза ще започне с бърза поредица от роботизирани мисии за проучването на региона, тестове и подготовка за операции на повърхността. Фаза 2 се очаква към 2029 година, когато НАСА ще започне да изгражда инфраструктура, а фаза 3 ще има за цел да постигне устойчиво присъствие с рутинна ротация на екипажите. Blue Origin на Джеф Безос беше избрана пред SpaceX на Илон Мъск за първата лунна доставка. Предвиждаме лунната база да се простира на стотици квадратни мили и да разполага с различни съоръжения, като всичко това ще допринесе за постигането на целта за постоянно присъствие на Луната. От сега до 2029 година ще работим, за да гарантираме, че достигането до лунната повърхност ще бъде начинание с висока степен на надежност, каза програмният директор за лунната база Карлос Гарсия Галан. Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Министър Найденов подписа жалбата във вторник. Миналата седмица в парламента той публично обяви, че ще отнесе казуса до вас. Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на предложението в останалата част. Това е негово лично решение. Това заяви Румен Миланов от Прогресивна България във връзка с оставката на Борислав Сарафов. Най-вероятно тя е отражение на изключителния натиск, бих прибавил и неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава това отношение към прокуратурата и виждаме това отражение. Той си подава оставката, заяви той. По думите му е много важно от тук нататък да се търси отговорност от прокурори, които са предприели действия и си издали постановления, несъответстващи на правната норма. Борислав Сарафов поиска да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор. Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници с заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Това съобщиха от пресцентъра на агенция Митници. Бакалов има над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел борба с наркотрафика. Магистър е по международни отношения. Кремъл нанесе два много мощни удара срещу Киев. Единият беше почти веднага след временното примирие на 9 май, а другият на 24 май. При първата атака беше разрушен жилищен блок, загинаха 24 души, имаше и много ранени. При последната също има загинали, около 100 души бяха ранени. Путин обаче разбра, че беше унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред Нова Нюс. Той обясни, че ракетите Орешник са най-новите в руския арсенал и са способни да носят ядрено оръжие и допълни, че използването им е част от психологическата кампания срещу Украина.

правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с задаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилника на парламента скара опозицията и управляващите още в първия им работен ден. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Над 400 къщи в 10 населени места са засегнати от водното бедствие от последните дни. Социални работници са ги посетили, за да опишат щетите. До сега в Дирекцията за социално подпомагане в Великотърновско, Габровско и Ловешко са подадени 87 заявления за еднократна финансова помощ от държавата. Размерът ѝ е до 1171 евро за покриване на жизнено важни нужди. Пострадалите могат да получат и до 1300 евро за нови домакински електроуреди и до 1550 евро за възстановяване на щети. Помощта се отпуска, когато засегнатия имот е основно жилище и законно построен. В случай, че той е застрахован, социалните служби правят оценка каква да е помощта. Премиера Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата беше в Германия, вчера той беше в Париж, където бе прият от френския президент Еммануел Макрон. Преди срещата си с него, премиера заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опита за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. Днес на визита в Брюксел е унгарският премиер Петер Мадир, който също се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадир при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои нов петък. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на пети дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на 3-месечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белия дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Във Велико Търново ще се проведе националното съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешния министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействието на корупцията, пътният травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наоколо този продукт е най-евтин. Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт Колко струва БГ. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Епидемията от ебола в Демократична република Конго има смъртност от под 25%, което е значително по-ниска от смъртността при предишни епидемии, съобщи Световната здравна организация, цитирана от Франс Прес. От началото на епидемията, обявена в Конго в средата на май, СЗО регистрира

повече от 1000 предполагаеми и потвърдени случаи на ебола в страната. Потвърдено е, че 10 смъртни случая са в резултат на заболяването, докато други 223 души се предполага, че също са починали от заразата, става ясно в публикуваните данни. Един смъртен случай от ебола е потвърден и в съседна Уганда, а за 6 души е потвърдено, че са заразени в страната. Здравната служба на ООН предупреди, че настоящото разпространение на вируса, за което се смята, че е циркулирало, без да бъде регистрирано от известно време, вероятно е много по-голямо. Американската армия заяви, че в сряда е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, като при удара са загинали 2 души, предава ДПА. Разузнаването потвърди, че плавателният съд е минавал по известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и е участвал в операции за наркотрафик, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ. Агенция ДПА отбелязва, че не е могла да потвърди информацията за участието на плавателния съд в трафик на наркотици чрез независим източник. Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международният трафик на наркотици. Земите на незаконен град и горска територия е абсурд да се променя предназначението и през октомври 2023 горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза пред нова министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му, незаконният комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно за това никой не е имал сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. Според земеделския министър, председателя на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
3: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
3: People are starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
3: When the time is right, everything will become clear.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Президент Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Събитието ще събере представители на институции, на бизнеса, както изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлече българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Европейската централна банка не трябва да изчаква твърде дълго, за да реагира на последиците от войната в Иран. Това заяви гуверньора на БНБ и член на управителния съвет на Европейската централна банка.

0: Централна банка Димитър Радев, цитиран от Bloomberg. На този етап компромисът не е симетричен, когато има риск инфлационните очаквания да загубят стабилността си. Цената на закъснялото действие може да надхвърли цената на това и да се действа малко по-рано, посочи Радев по време на конференция на Исландската централна банка в Рейкявик. По думите му, ако инфлационните очаквания се отклонят от котвата, възстановяването на ценовата стабилност става много по-скъпо. Радев участва в панелната дискусия, поддържане на инфлацията под контрол, ценова стабилност в условията на фундаментална несигурност в рамките на икономическата конференция, която събра управители на централни банки, икономисти, представители на академичните среди и финансовите пазари от Европа и САЩ. Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкия проток трябва да бъде незабавно отворен без такси и за неограничен трафик в двете посоки. Това заяви президента на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Той добави, че Иран също така трябва незабавно да премахне всички останали мини, които по думите му няма да са много, тъй като САЩ вече са премахнали много от тях. Според американския президент, обогатения ядрен материал, който той често нарича ядрен прах и който според него е затрупан дълбоко под земята, ще бъде изкопан от САЩ в тясно сътрудничество с Ислямската република и Международната агенция за атомна енергия и ще бъде унищожен. Европейския съюз официално обяви, че разширява санкциите срещу радикалните палестински групировки Хамас и палестински ислямски джихад, предава Reuters. Европейския съюз реши да разшири обхвата на ограничителните мерки срещу Хамас и ислямски джихад, за да обхване и членовете на политическото бюро на Хамас, които насърчават, защитават и оправдават действията на насилие. Европейския съюз посочи и 10 членове на политическото бюро, се казва в изявлението. Този ход идва ден след като Европейския съюз наложи санкции и срещу някои израелски заселници на окупирания западен бряг. Междувременно Хамас осъди решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нареди на армията си да разшири контрола си над ивицата Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, подписано през октомври миналата година, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. 19-годишният тинейджър от Бразилия Жоао Фонсека победи Новак Джокович в драматичен матч 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 за 4 часа и 53 минути на централния корт на Ролан Гарос. Фонсека завърши по впечатляващ начин срещата, като направи 3 поредни аса в края, при които носителя на 24 титли от големия шлем не успя да реагира. В четвъртия кръг той ще очаква победителя от матча между американеца Томи Пол и Каспер Руд от Норвегия. Новата испанска звезда Рафаел Ходар също продължи към четвъртия кръг на турнира от големия шлем в Париж, като победи американеца Алекс Микелсен 7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3 за 4 часа и 16 минути на корта. Испанецът, който е поставен под номер 27 в турнира, ще срещне в следващата фаза опитния си сънародник Пабло Кареньо Буста, който се наложи над аржентинеца Тиаго Тиранте в 4 сета 7-6, 7-5, 3-6, 6-4. Руснак Андрей Рублев се класира за втора поредна година за осми на финалите на Ролан Гарос, като победи португалеца Нуно Боржеш с 7-5, 7-6, 7-6. Рублев вече има баланс от 5-0 победи срещу Боржеш. На осми на финалите Руснака ще се изправи срещу чеха Якоб Меншик. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса. От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-вия до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байло-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: места в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
3: Здравей!
1: Здрасти!
2: Първо да честити на празника на патерици, както се казва.
1: Всичко добро и на теб, да.
3: Не го обичам това на патерици, но нека ни е честит наистина, да.
2: Да, но така, по-български малко, но така, да сме живи и здрави, образовани и добре възпитани.
3: Дай Боже, наистина.
1: То образованието има пряка връзка с възпитанието.
2: Да, и в същото време ограмотени. За това се забавих, ограмотени. Иначе тази година не успях да прочита отделна книга, защото си дочитам по-сънто от предишните, но както казва господина, докато чака едното дете и другото дете, чете нещо.
1: Четеш ли няколко книги едновременно? Различен тип, но...

0: понеже са различен тип, да.
1: Не, да, именно защото едната е от вашия колега Александър Андреев, който е в българската секция на Deutsche Welle. Не знам дали още е там, но книгата е Заговорът на шпионите, така доста интересно четиво. Чете се бавничко, но и аз, както и той казва, чакам тук или там, и аз като изчаквах хора, които превозвам, навсякъде си носа отделна книга и така върват нещата.
0: Друго какво?
1: Ами, имаш, скоро излезе една книжка на Ярослав Вешин за мистър Сенко, която така е интересно също четиво. Иначе един тритомник успях да се добера за Вълчан Войвода от доста съветен изследовател, нали? И там бавничко полета, защото някак си като... Ами книгата някак е като златно бижу, малко и полека и се наслаждава, че ще става за следващия път още и още.
2: Така, само да те поправя, понеже спомена Ярослав Вешин, всъщност става дума за писателя Михаил Вешин.
1: Извинявам се.
2: И другото, което е... което исках да те питам, е така като четеш за Вълчан Войвода, не ти ли идва да грабнеш един метал търсач някъде и да тръгнеш из Странджа и Родопит?
0: Ти какви пориви?
1: Има нещо сходно, нали, когато се появяват разни хора, които са компетентни, нали, те говорят, че златото на Вълчан Войвода и златото на цар Иван Шишман се търси най-много.
2: Да.
1: Но прочетох на Добри Божилов там, като се започне от първата книга и там другите, които съм успял да се добера за другата. Там става ясно къде е златото на цар Иван Шишман специално. Той го излял в манастири, обучение на монаси, книги, на работи и неща. Така че ако търсят това съкровище, има много места в България, където могат да ходят и без да го крадат или да се крият през нощта, да контактуват с него.
0: Сега трябва да се концентрираме и върху мотивите, нали? Една от най-великите истории за него е, че всъщност е искал да финансира освобождението на България.
2: И можеш да си представиш за какво богатство става дума, щом и това го има като официално предложение да финансира цяла военна кампания.
1: Между другото, той го е направил. Бибиш за Балкански, нали, той е влязал във връзка с руски император, той пратя човек да види дали разполага с парите. Дошли хората там, 10 нулета, 10 вола, там не знам си какво, с какви пари, с какви скъпоценности. Всичко това е било натоварено на хората. И това не знам дали е потвърдена теория на конспирацията или е самата истина, или има така голяма част от истината, но Дибиш за Балкански е дошъл тук също за плащане да ни освобождава и Вълчан Войвода е подсигурил...
0: Ами всъщност ти ще имаш възможност като прочетеш тая трилогия да си неясно, защото хората се концентрират само върху това да търсим съкровището, а идеята все пак е пряко свързана с нещо друго. Добре, тези три не запомних кое беше, едното беше за човека от Deutsche Welle, другото беше за Вълчан Войвода и какво друго четеше?
1: Нали за мистер Сенко.
0: За мистер Сенко, да.
1: Просто изпитвам някакво, как да ви кажа, аз като малък, нали, съм изчетяли една книжка Тих Весела джунгла. И съм бил много предирчив, като изпуснат някоя страничка веднага. Веднага казвам, там изпусна и аз се върни да ми дочетеш и в този смисъл не мога да определя Тилк или Климото повече ми хареса или да чета книги, но искам да направя едно сравнение. В смисъл, когато отвориш хартиено книга, хартиеното тяло, ти влизаш в един свят, все едно си намерил някакво тайно кърче в природата и там всичко, което е налично, птички, листенца, цветенца, ручейче, така, всичкото това някак си и в книгата те обръща. В електронен вариант не виждам как да се получи. Дамата каза, беше дала 54 книги, които се падат по книга и нещо на седмица през годината за 52 седмици.
0: Ние бяхме казали за от началото на годината. Не знам тя дали има предвид последната календарна или буквално от началото на годината, което са 5 месеца.
1: Именно, защото специално аз...

0: не съм привърженик на диагоналното четене на книги, където
1: да, да. Тя беше казала, че се връща и към класики, но да, за да завършим вариантите за четене, не при електронните, а при аудиокнигите, например. Аз съм учела един конкретен плюс и то е, че ако работата ти е свързана с много висене пред екран и очите ти буквално са изморени и те болят, това...
0: Това е добър, добра алтернатива, но имам чувство, че тогава част от мозъка ми ще заспи и ще стане малко е на комес, макар че когато имаш да наваксаш, нали, това е безспорно. Данни, информации, фактология.
1: Но ти благодарим за примерите, които даде. Хубав ден.
2: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Великият понеделник.
4: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Хей!

0: Нова.
1: Ехо!
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: Със съдействието на Радио Витуша.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.

dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: 200 в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Ало. Добро утро.
1: Слушаме.
2: Обаждам се по темата за цените и заплатите.
1: Да, да. Малко по-силно слушаме.
2: Добре. Вчера бях доста изненадан. Съпругата ми се обади да каже, че е купила зеленчуци от кварталното магазинче. И говорим за краставици, домати, чушки. Не нещо уау, нали? Не неща, които сме доста свикнали в България да ги хапваме. Вече се стопля времето и като ми каза, че сметката в това магазинче е 50 евро и аз бях, нали, как така? Така че със сигурност се усеща и обяснението, което най-много така, ми звучи логично, че нямаме местно производство, така че не знам доколко, нали, заплатите и това могат да компенсират, нали, да настигнем това, което се внася или когато едно нещо е ограничено като предлагане. Нали, има някаква логика, че трябва да е, му се дигне цената, защото е по-малко като количество. Иначе за заплатите много се чуда дали някога ще доживееме да ни се каже, ей хора, идват тежки времена, ние тук визираме данък доход, за следващите 4 години ще ви го връщаме, както, нали, ни връща част от парите, малка сума, има данъчен кредит за децата, нали, аз имам едно детенце,
1: така.
2: Нали, ни връща данъчен кредит, по същия начин да кажа, за следващите 4 години данък доход ще се връща, нали, на хората, които си го плащат, ще се връща на края на годината или ще се връща всеки месец, няма да се удържат. И по този начин това си е 13-та заплата. 10% данък доход си е даже заплата и
1: всяка година. А ти в каква сфера работиш?
2: Аз съм в индустрията, автоматизация.
3: Да.
2: Но може да се каже и ти за по-лесно.
1: Стабилни ли са, нещата при вас и понеже спомена 13-та заплата, какъв тип подкрепа получавате от вашите работодатели? Дали правят някакви индексации или друга форма? Какво се случва?
2: Това, което се случва, което забелязваме, че миналата година се наемаха по-малко млади специалисти, които са с по-малко опит. Тази година се връщаме към това. Наистина така наречения AI бум си има отражението, че се опитаха много процеси да се оптимизират прекалено рано и, нали, това даде някакъв такъв негативен ефект. Със сигурност забелязвам, че по-малко придобивки се дават. Нали, едно време специалисти, които идваха без опит, почваха с ваучери за гориво, транспорти, какви ли още не неща.
3: Банани и
2: сладки. Оплаждане. Но със сигурност, нали, хубавото е, може би при нас е, че все пак сме, ние сме експортно ориентирани и не се влияваме толкова, нали, от директно от местните неща. Не знам, много е,
1: да,
2: много друга, е
1: различно. А ти от колко години работиш там?
2: Секунда само. Добър

0: Ами, 8 години.
1: И, но все пак от всичките тези катаклизми, които се случват от COVID насам, усещаш ли подкрепа от работодателите си, мисъл за вас?
0: Мисля, че се опитват, защото чувам, примерно, мой приятел вече трета година или четвърта, като дигат максималния осигурителен доход, него не му, работодателя не му индексира заплащането, просто му намалява заплатата. Нали, което виждам все повече мои приятели, нали, в сектора, споделят, че почва това да се случва и при тях.
1: Но при вас, нали, не се случва в твоята фирма.
0: Е.
1: Супер, да. Добре.
0: Да.
2: Ами това означава, че фирмата е в добро здраве все пак.
1: Да, защото... държи си на хората.
0: Държи на хората си, клиентите са извън България, което помага много.
1: Ясно.
3: Ясно, да.
1: Ами,
3: да.
1: Добре, да ти пожелая мир и спокойствие вкъщи и всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добре утро. Здравейте, радио. Днеска е една хубавата мечта.
2: Слушаме.
1: Днес да успея да се обадя за темата и ще им да поздравя моята, една от моите половинки, с която изкарахме с мир и любов 7 години. Марийке, да си жива и здрава. Ако ме слушаш, нещо, че не съм ти вече приятел във Фейсбук, но знай, че ти благодаря за времето, което сме прекарали заедно. Колкото до това, че ще живееме докато смъртта ни раздели, не, не се получава. Това явно една от заблудите на църквата беше разбита тотално от нашето поколение.
2: Защо да е заблуда?
1: Защото според мен това не съществува повече от 7 години, после почва всичко да скърца.
2: Ема това, защото така ти се е случило с Марийка, не е показател за човечеството въобще, е за твоя живот.
1: Ема това се случи няколко пъти, Милена.
2: Ема това е за твоя живот, не за всички хора. Ние познаваме хора, които устаряват заедно.
1: Другите живеят неосъзнат живот с път.
2: Ако
1: човек се събуди, ще разбере, че всъщност пътя е точно това, да започва отново, отново и от начало. И ако няма раздели, как ще има нови възможности, как човек ще усети разликата в хората по зодиакалния кръг?
2: Умението да останеш и да изградиш живота си с един човек, защо трябва да включва нови възможности и да разглеждаш хората, които допускаш до сърцето си, като нови възможности? До един момент през озряването, ти като личност, ако не си се ориентирал кой си ти и с кого и как би се чувствал най-добре, хубаво обаче, като минат някакви години, накрая няма ли да спреш на едно място или тая цикличност по 7 ще продължава?
1: Нямам представа какво би се случило нататък, но смятам, че идеята човек да е свободен го е водила винаги. Как беше?
2: А т.е. любовта за теб не е свобода? Ага, ясно. Ама това е липса на отговорност, нали? Знаеш, че е малко по-различно.
1: Това е пак желанието па на църквата. Това ще се за тоя, когато си бил на 18, ми то на 18 къс ти е била къла.
2: Да ти кажа, има и хубави неща, като това да си повериш сърцето на един човек. Защо трябва да казваш, че любовта не е свобода?
1: Защото трябва да имаш любов, но да имаш първо любов към себе си. А това се изгражда вече много трудно и ти самата знаеш, че първо трябва да направиш едно осъзнаване на нещата.
2: Да, точно това казах преди малко, но да съм с концепцията, че цял живот ще живее в цикличност по 7, за да се чувствам свободна. Според мен това е посредствен егоизъм. Жив и здрав, нали?
1: Ами спомни си сватбата на Кана Галилейска в Библията. Христос, какво има с мене? Жено, виното свърши. Айде да го пиеме, докато ни е сладко.
2: Ясно. Еми, егоистична и първична концепция не звучи толкова интелигентно, колкото го представиш.
1: Той тройка на... Все пак идва 10 часа и свършва.
2: Господ ти дава знаци, прекъсва ти връзката. Разбираш ли?
1: Не искаш да чуеш, но това, което искам да кажа.
3: А може би пък всеки мечтае за непостижимото. Ти нямаш ли такава мечта да намериш един човек, с който да не се налага да го сменяш след 7 години?
1: Ами тази мечта я имаше някога, но

0: Те влизаш в реалността и разбираш, че това е поредната заблуда от църквата.
1: Не, влизаш в реалността и разбираш, че ти на толкова си способен, опитваш се да го представиш като нещо много интелигентно и свободно, но това е първична посредственост, мое мнение. Ако щеш го приема.
0: Милена, ако двамата души не се развивате, а
1: да.
0: Си сте на едно място или един се развива, по другия не.
1: Да, разбира се, че не е задължително да си във вериги за цял живот. Аз коментирам идеята ти за тази цикличност, която предлагаш. И за това, че любовта не е свобода. Това е, как да кажа, масова нагласа на хора, които просто гледат в собствения си пъп и не знаят какво е отдаденост.
0: Много правилно. Е, за какво си на тази земя, ако ти няма да следва собствения си път? За какво си на тази земя, ако не отвориш матрицата онова?
1: Не пътя. Собственият ти пъп, който е свързан с доза егоцентризъм, понякога по полов признак, извинявай.
0: Така е. Някои се раждат така. Его някакъв си, его манифестор. Мисля, че казаха.
1: Весел петък.
0: Но
1: да ти пожелаем.
2: Хубаво. Всичко добро. Това спор няма край.
1: Не, няма. Някой трябва да е свободен, друг трябва да, да се грижи за живота. Как виждате обаче вие картинката? Споделете я сега в Тройка на разсъмване.
3: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
6: Magnazyme.
7: От Magna Labs.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. За

0: новините.
1: Президент Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Събитието ще събере представители на институции, на бизнеса, както и изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлече българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Европейската централна банка не трябва да изчаква твърде дълго, за да реагира на последиците от войната в Иран. Това заяви гуверньора на БНБ и член на управителния съвет на Европейската централна банка Димитър Радев, цитиран от Bloomberg. На този етап компромисът не е симетричен, когато има риск инфлационните очаквания да загубят стабилността си. Цената на закъснялото действие може да надхвърли цената на това и да се действа малко по-рано, посочи Радев по време на конференция на Исландската централна банка в Рейкявик. По думите му, ако инфлационните очаквания се отклонят от котвата, възстановяването на ценовата стабилност става много по-скъпо. Радев участва в панелната дискусия «Поддържане на инфлацията под контрол, ценова стабилност в условията на фундаментална несигурност» в рамките на икономическата конференция, която събра управители на централни банки, икономисти, представители на академичните среди и финансовите пазари от Европа и САЩ. Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкия проток трябва да бъде незабавно отворен без такси и за неограничен трафик в двете посоки. Това заяви президента на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Той добави, че Иран също така трябва незабавно да премахне всички останали мини, които по думите му няма да са много, тъй като САЩ вече са премахнали много от тях. Според американския президент, обогатения ядрен материал, който той често нарича ядрен прах и

който според него е затрупан дълбоко под земята, ще бъде изкопан от САЩ в тясно сътрудничество с Ислямската република и Международната агенция за атомна енергия и ще бъде унищожен. Европейския съюз официално обяви, че разширява санкциите срещу радикалните палестински групировки Хамас и палестински ислямски джихад, предава Reuters. Европейския съюз реши да разшири обхвата на ограничителните мерки срещу Хамас и ислямски джихад, за да обхване и членовете на политическото бюро на Хамас, които насърчават, защитават и оправдават действията на насилие. Европейския съюз посочи и 10 членове на политическото бюро, се казва в изявлението. Този ход идва ден след като Европейския съюз наложи санкции и срещу някои израелски заселници на окупирания западен бряг. Междувременно Хамас осъди решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нареди на армията си да разшири контрола си над ивицата Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, подписано през октомври миналата година, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. 19-годишният тинейджър от Бразилия Жоао Фонсека победи Новак Джокович в драматичен матч 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 за 4 часа и 53 минути на централния корт на Ролан Гарос. Фонсека завърши по впечатляващ начин срещата, като направи 3 поредни аса в края, при които носителя на 24 титли от големия шлем не успя да реагира. В четвъртия кръг той ще очаква победителя от мача между американеца Томи Пол и Каспер Руд от Норвегия. Новата испанска звезда Рафаел Ходар също продължи към четвъртия кръг на турнира от големия шлем в Париж, като победи американеца Алекс Микелсен 7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3 за 4 часа и 16 минути на корта. Испанецът, който е поставен под номер 27 в турнира, ще срещне в следващата фаза опитния си сънародник Пабло Кареньо Буста, който се наложи над аржентинеца Тиаго Тиранте в 4 сета 7-6, 7-5, 3-6, 6-4. Руснак Андрей Рублев се класира за втора поредна година за осми на финалите на Ролан Гарос, като победи португалеца Нуно Боржеш с 7-5, 7-6, 7-6. Рублев вече има баланс от 5-0 победи срещу Боржеш. На осми на финалите Руснака ще се изправи срещу чеха Якоб Меншик. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса. От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-вия до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байло-Смолско, Елешница, Елимпелин, Нови Хан. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро по темата.
1: Да, слушаме.
3: Давай.
2: Значи аз считам, че държавата не планира и няма въобще план за бедствие. Природата последните години ни показва слабите места, къде са ни в по-голямата си част от държавата, както при наводнения, така и при пожарите. И считам, че нито сме готови за пожарите, нито за наводненията. Имаше една практика преди години, ако 2% от данъците по социалистическо време, там беше 1 лев да се отделят точно за такива събития. Обаче да. Ние нямаме хора и нямаме апаратура, затова по-добрия вариант е да съвместяваме. Примерно за пожарите да се вземе един самолет за гасене, 4 хеликоптера, но да се зачислят на армията при нужда, имаме достатъчно пилоти опитни там, които можем да ги ползваме.
3: Надявам се това да бъде отчетено в следващия бюджет. В интерес на истината, сегашните управляващи заявиха, че ще действат точно за това, за което казваш ти.
2: Спуснал съм го, в смисъл като питане към предишни, към сегашни. Въпросът е, че няма планировка и се работи на парче, а така няма да стане, защото считам, че природата се изменя много бързо и ще бъдем свидетели на периоди на засушаване и дъждовни периоди, които няма да има контрол. Този това се казва и бедствие, не се казва, нали, наводнение. Така че, за да сме готови, трябва да има съответно финансовия ресурс, който всеки един от нас трябва да отдели. Другият въпрос е, че винаги харчат парите, които отделяме, не за това, което трябва. В един момент, като им потрябва, ти видят, че са се събрали и казват, дай ще ги дадем за мартинели, дай ще ги дадем за нещо друго, където могат да се източат. Това е най-големият проблем.
1: Ами, аз виждам, че като че ли не се вижда взаимовръзката между събитията. Принципът е, дай ще дадем тук едно изсичане, дай ще построим тук нещо. Това им е връзката между отделните събития, но иначе общия план, че като направиш едно, има последствия за друго. Нещо не се вижда.
3: Не, че не се вижда. Има корупция. Прави се преди всеки строеж оценка на въздействие на околната среда. Обаче срещу съответното заплащане могат ти направят така оценка, каквато искаш.
1: А тия хора къде си строят къщите, дето ги дават тези неща срещу пари под масата?
3: Ами, със сигурност не върху ръка.
1: Не там, нали?
3: Да.
1: Ами не

0: Дебра Хурака, имам предвид, като се изсъкат ни гори, докато се наводнат къщите, какво става? Тяхната къща къде е?
1: Полицията е като чепе. Въпросът е, че наистина няма планировка. Пак казвам, нямаме достатъчно кадрови ресурс, което означава, че трябва да съвместяваме много голяма част от дейностите, защо да не включим армията, защо да не включим всичко необходимо. Но когато има планиране, в случая казваме, ще закупим един самолет за гасене, ще закупим примерно 4-5 хеликоптера, които са с съответно пак за гасене и така нататък. Ами това нещо не е толкова сложно. Дори да си беден и нямаш пари, когато направиш правилно планировката и разходите в последващите години, те нещата се случват. Въпросът е дали искат да се случат.
0: Това със самолета за гасенето е много готино, но си спомням, че последния път при пожарите преди по-миналото лято имаше едни хора, които ходеха да гасят и се оплакаха, че са поставени шипове и не можеха да минат с колите.
1: Ама, вижте, пак казвам, въпросът е ние като общество да им зададем темпа, който те трябва да го направят. Ако не изискваме от тях, защото при всяко, всеки пожар, всеки наводнение, няма средства, няма нищо добре, да се отделят 2% примерно от данъците, които са, но да знаем, че отиваме за там и сме малко или много подготвени за това нещо. Защото всеки човек има нужда в живота си, дано на никой не се налага.
2: В държавния бюджет има един фонд бедствия и аварии, се казва. И е много хубаво да бъде публичен, т.е. достъпен за абсолютно всеки, където да се вижда как точно се изразходват средствата, които се заделят в него.
0: Аз наречно преди малко ти дах кукичките за шипове, изсичане и прочие, защото този фонд бедствия и аварии, доколкото виждаме от действията на нашите управляващи, които и да са те през годините, които се сменят, трябва да се нарече фонд Божа работа, защото според тях всичко е Божа работа.
1: Да ви върна назад по планините, по принцип всички рискови участъци се правят за траншеи с техники. Това са между 6 и 7 метра, които се почистват между дадени масиви, така че огънят да се забави или поне да не прехвърли това нещо. Това знаете ли от колко години не се прави? Говорят, това беше за цялата държава. Не беше само да кажем, ето на рискови участък, дайте да го направим това нещо. А за горите... Там мога да говоря много за мафията, която с безсрочни пълномощни на старите баби и дядовци изсича без неконтролируемо.
0: Ме и ние тук сме виждали в нашия район от преди години как минаха едни тирове с количества дървета и никой не ги спираш.
2: Ако някой е ентусиазиран горски, ай така реши да покаже кой е шефа на гората, най-много да отнесе
0: може
2: някой
0: бой. Може да остане в тази гора. Не особено жив.
1: Само едно ще ви вметна и ще знаете какво става на въпроса. Законът беше така променен, че дори да си съдържател на 5% от горите, могат да се кънат навсякъде без да информират останалите собственици, стига да им дадеш разрешително. Там мога да ви кажа много неща, но в случая дайте да се концентрираме. Предложението ми към управляващите е да се закупят техника в случая за гасене и съответния фонд да се отива там и да се причисли към армията. Имаме достатъчно пилоти, които нямат техника, която дори да управляват. Така че...
0: Благодарим ти.
1: Хубав ден желая.
0: Хубав ден.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: странно в тях гости.
1: Какво?
0: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
1: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Навярно се си случили много неща.
1: Намерени са кости в Рилския мастир.
0: Не подгответе се домаш, това ти пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по Нова, дъждът оставя следи.

и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Веста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Искам да се включа в обсъждането за горите.
1: Да.
2: Там настъпихте много болен въпрос, защото тези фирми, на които се издават разрешителни, те са свързани с високопоставени хора, депутати и така нататък. Всяка една от тия фирми е поставена на някой. В тия фирми се наемат работници, които са нискоквалифицирани, малограмотни, и тези хора работят там. Не им се заплащат осигуровки. На нито един от работещите дървосекачи няма платени застраховки, няма платени осигуровки. Стават злополуки, никой не им плаща.
1: А вие откъде знаете това? Имате близък, който работи?
2: Аз съм адвокат. И съм виждала много такива случаи. Запозната съм отблизо с тези неща. И най-напред трябва да започне проверка на тия фирми, на които е издадено разрешителното за сеч. Тая сеч не на всички фирми се издават тези разрешителни. И трябва да има много, много, много строг контрол върху това, на кого се дава това разрешително. И тоновите дървесина нарязана, която се изнася. Гледам сега в момента, често пътувам там през Ямбол, Средец, към Бургас.
3: Да.
2: Виждам огромни дървета, които се отсичат. Това не са изсъхнали дървета за санитарна сеч или нещо друго. Оголиха гората, не остана гора в България.
3: Ами, значи пак опираме до корупцията и контрола.
2: Да.
1: Не знам, тук мисля относно оголването на горите в България. Трябва да има конкуренция. От една страна са дървосекачите, а от друга страна, в смисъл по поръчка, а от друга страна е дървояда, защото вечно ни обясняват, че някоя гора, която изглежда като голо петно, току-що е изядена.
2: Как няма да изглежда като голо петно? Вижте боровете. Целите са в едни огромни бели топки от гасеници.
3: А, да, това се преди казва години, простационка.
2: Преди
3: да.
2: Години са пръскаха тези неща, минава самолета и пръска боровата гора. А сега в момента това не е. И боя изглежда и съвнал. Да, изглежда, защото гасениците са му изяли будличките.
1: Е, ще пък го пръскаме.
3: Да, що да го пръскаме.
1: Добре,
3: да.
1: Последен въпрос, понеже трябва да приключваме. Вие сте адвокат. Да. Имате ли кураж да се занимавате с такива?

0: такива дела?
1: Да, имам. Аз се занимавам в момента в такива дела. Имам дървосекачи, които са ми клиенти.
0: Много благодарим за обаждането.
1: Който падна от дървото и работодателя не му плати. Сега в момента той е инвалид, не се движи.
0: Много ви благодарим за обаждането и успех в работата.
2: Не се отказвайте от тази
0: успех
2: борба.
0: В работата ви. Да, благодарим много. Благодарим.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С подкрепата на Радио Витуша.

0: Новините.
1: Седмица след ареста на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, неговия баща застава ексклузивно пред камерата на Нова. Прокурор от Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджев, че е помагал на младия мъж да се превърне в беглец от правосъдието. Магистратът твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива сина му. Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежа не го послуша, прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението да не свидетелства срещу него. Като баща не бих предал сина си, признава. Той допълва, че дори в ролята на магистрата няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син. Американските медии The Hill и US News and World Report отразяват изявлението на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но е посочил, че страната също има своите приоритети. Американската армия съобщи, че е нанесла пореден удар срещу кораб, заподозрян в контрабанда на наркотици в източната част.

0: Аз на Тихия океан, предава Associated Press. Това е третата атака за тази седмица, като при нея са загинали трима мъже. Общия брой на жертвите в рамките на операцията вече нахвърля 200 души, посочва агенцията. Южното командване на САЩ съобщи за най-новия удар в продължаващата от месеци кампания срещу предполагаеми лодки за трафик на дрога, прекосяващи Карибско море и Тихия океан. В изявлението се използва обичайния израз, че правоателните съдове участват в операции по трафик на наркотици и е управлявано от терористична организация. От Associated Press обаче отбелязват, че за тези твърдения не са представени доказателства. НАСА вече поръчва роботизирани спускаеми апарати, роувъри и дронове за бъдещата мащабна лунна база, съобщава Associated Press. Това се случва по-малко от 2 месеца след облитането на Луната от мисията Артемида 2. Космическата агенция очерта първата фаза от плановете за изграждането на лунната база, възлагайки договори за стотици милиони долари на 4 американски компании, допълни агенцията. Компанията Blue Origin на Джеф Безос ще осигури два спускаеми модула, които да доставят лунни бъгита в район близо до Южния полюс на спътника на Земята. Същевременно Fairfly Aerospace, от която касна успешно на Луната миналата година, ще достави там първите дронове. Според плановете на НАСА, това оборудване трябва да пристигне преди първите астронавти от програмата Артемида да кацнат на Луната, което се очаква най-рано през 2028 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Германският тенисист Александър Зверев продължава похода си към първи трофей от големия шлем, след като победи французина Куентен Алис в третия кръг на турнира по тенис Руан Гарос. Зверев се наложи в 4-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 за 3 часа и 10 минути игра. 29-годишният германец пласира 6 аса, допусна 7 двойни грешки и реализира 7 от 17 точки за пробив. Германецът, който достигна до шампионския матч в Париж през 2024 година, не показа почти никакви признаци на допълнително натоварване по пътя към победата си в третия кръг. Следващия опонент на Зверев ще бъде Еспер де Йонг от Нидерландия, а норвежкият тенисист Каспер Руд победи американеца Томи Пол с 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5 в друга среща от третия кръг. Следващия опонент на Руд ще бъде бразилецът Жоао Фонсека. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса. От 8 часа на 2 юни вторник до 8 часа на 4 юни четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостовото съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, скоростта ще е до 90 км в час.
1: Онлайн вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Събота е, малко след 10, традицията повелява да се срещнем в ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт с мен, Гери. А днес ще си говорим за белият албум. Защото има албуми, които просто стават популярни, има и такива, които променят музиката, а белият албум на Beatles е нещо, което променя целия свят, както и музиката. Четирима музиканти от Ливърпул вече не са просто група. Те са културен феномен – Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар. Четирима различни характери, четири различни посоки и един албум, в който всичко това започва да се чува. Днес ще ви разкажа историята на албума, както и за цялото напрежение в групата и разбира се за песните, които промениха рок-музиката. Началото на края на най-голямата група в света – Beatles и белият албум в минутите до 13. Ще си говорим за това, а се вдъхнових да разкажа тази история, защото точно на днешния ден, 30 май 1968 година, Beatles започват да записват своя бял албум. Всички подробности ще разберете до края на предаването Витоша Арт. Съпроводени сме, разбира се, от хубавата музика, която ще чуем след малко тук по Витоша.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазару.

0: хране. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С съдействието на Радио Витоша.

май е тук постепенно. Изпращаме петия месец от годината. Днес си говорим за белият албум на Beatles, но за да го разберем, първо трябва да се върнем малко назад.

0: Към 60-те години. След Втората световна война светът започва да се променя. Появява се ново поколение млади хора, които искат повече свобода, различна музика и начин на живот. Истината е, че 60-те години са десетилетието, което променя музиката и света. Не просто десетилетие, а културна революция. Тогава се появява ново поколение млади хора, които не искат да живеят като родителите си. Това е времето на младежките движения, борбата за гражданските права, хипикултурата, сексуалната революция, ако щеш. Телевизията започва да влиза масово в домовете, радиото става огромна сила, а музиката вече не е просто развлечение. Тя започва да влияе на начина, по който хората мислят, изглеждат и живеят. В началото на 60-те години поп-музиката е сравнително простичка. Кратки любовни песни, танцовални хитове, рок-н-рол влияние от 50-те. Но само за няколко години всичко се променя. И една от главните причини за това са Beatles. Рок-н-ролът вече е избухнал в Америка с имена като Елвис Пресли, Чък Бери и Литъл Ричард, а в Великобритания млади музиканти започват да мечтаят за сцена. Точно тогава в Ливърпул се срещат Джон Ленън и Пол Маккартни, а по-късно идва и Джордж Харисън. В началото свирят по клубове, малки сцени и танцови вечеринки, без да подозират, че ще променят музиката завинаги. Голямата школа за Beatles всъщност се оказва Хамбург, Германия. Между 1960 и 62 групата свири с часове в клубовете там, понякога по 7-8 часа на вечер. И именно така изграждат стила, енергията и сценичното си присъствие. През 1962 година към групата се присъединява и Ринго Стар. И така се оформя класическият състав на Beatles.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. След

0: Началото на 60-те все още е тук. В началото на 60-те пък Ливърпул е огромен пристанищен град. Моряците носят плочи от Америка, сещате се рок-н-рол, ритъм енд блуз, сол и ето така се ражда така наречения стил Мърси Бит. Това е музика със силен ритъм, вокални хармонии и китарно звучене. Битълс стават най-голямото име на тази сцена. Отиваме обаче сега към Хамбург, преди световната слава на групата. Те свирят в клубовете на Хамбург и това е изключително важен период. Между 1960 и 62 година Beatles изнасят стотици участия, свирят с часове всяка вечер, понякога почти без почивка, и самият Джон Ленън по-късно казва, че са се родили в Ливърпул, но са пораснали в Хамбург. Точно там групата става по-стегната музикално, развива сценичното си присъствие и изгражда своят собствена енергия. През 1963 година вече започва и истинската експлозия, Beatlemania-та така наречена. Песента She Loves You превръща така групата в световен огромен хит в Великобритания и след това идват песните I Want to Hold Your Hand, Can't Buy Me Love и A Hard Day's Night. През 1964 година Beatles завладяват и Америка. Битълманията е обзела целия свят, феновете припадат, летищата се блокират, концертите са заглушени от писъци. Битълс не остават просто тийни идоли, а започват да развиват музиката си с всеки следващ албум. Сега обаче сме се събрали да си говорим за белият албум, така че продължаваме разговора в минутите след 11, а сега пълен напред към новините, ще бъдем съпроводени, разбира се, от хубава музика, докато стигнем до тях. Това е Витоша.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С подкрепата на Радио Витоша.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
4: Този юни
5: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
5: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
5: I have the power!
4: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето

0: дете.
1: Къде, къде?
0: Е, как къде? Перфекта! Istor.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Основната болест е във Варна, е липсата на градоустройство, защото в последните 30 години гражданите и като цяло община Варна е тероризирана от архитектурната общност. Това коментира архитект Кристиян Саралиев, председател на експертния съвет по устройство на териториите към общината. По повод казва с изградените 104 постройки в местността Баба Алино. На въпрос как са се появили сградите и кой е разрешил строителството им, той бе категоричен, че не може да се разглежда застрояване на тези сгради при условие, че там нямам подробен устройствен план. Според него, ако човек иска по нормален начин да получи разрешение за строеж, това ще отнеме минимум 3 години, тъй като няма действащи подробни устройствени планове с отчуждително действие върху улиците. Саралиев обърна внимание и на издаваните през годините документи за други постройки в града. Купчина с разрешение за търпимост има издавани последните 10 години на територията на община Варна, посочи експерта и даде личен пример, че като главен архитект на община Бяла никога не е издавал удостоверение за търпимост на обект, който не е в действащ регулационен план. За мен беше чест да пътувам до София тази седмица, придружена от моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещна с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Това се посочва в публикация в социалните мрежи от Кимбърли Гилфойл във връзка с проведени визити у нас. По думите и по време на разговорите в България са били обсъдени възможностите за напредък по общите енергийни приоритети. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балкани. Под ръководството на президента на САЩ, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона, за да насърчат общата визия за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор, се допълва в публикацията. Тежка е ситуацията не само с война.

0: в Иран и залива, но като цяло с политиките, които Тръмп в момента има, които не успяват да подкрепи с реални действия. Това заяви пред БНР Руслан Трат, журналист и анализатор на Вашингтонския Атлантически съвет. По думите му, през цялото време, когато чуваме дипломатически изказвания, нямаме реално спиране на военните действия. Последният доклад на Министерството на отбраната на САЩ за жертвите, дадени до този момент, вече 4 месеца продължава специалната операция, както е наричат Тръмп. В Иран имаме 14 загинали американци и 409 ранени. Това никак не е малко и двете страни не изпълняват както своите обещания, така и нямат общи позиции, които да уважат един друг. Има основателно притеснение в Тихоокеанския регион заради увеличаването на военния потенциал на Китай. Това заяви американския министър на отбраната Пит Хексет на диалога Шангри-Ла в Сингапур, най-важната конференция в Азия в областта на сигурността. В речта си Хексет призова азиатските съюзници да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата военна сила на Китай. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Ница запази мястото си в Лига 1, след като победи Сен-Етиен с 4-1 у дома във втория матч от плейофа във френския шампионат. Матчът на стадион на Алианс Ривиера се игра при закрити врати поради санкции, наложени от френската професионална футболна лига. Всички попадения паднаха през втората част. Елио Лахи се разписа два пъти с домакините, а поведнъж караха Жонатан Клос и Кайл Будаш. Зорико Давиташвили отбеляза за гостите. Първият матч завърши наравно, нулево равенство. Тимът на Ница, който завършва на 16-то място в Лига 1 за сезон 25-26, ще остане във френския елит през следващия сезон. Сен-Етиен ще играе в Лига 2. А отбора на Монца с българския защитник Валентин Антов в състава си се завърна в италианската серия А, след като спечели плейофа за влизане в елита. Монца загуби на реванша в финалния плейоф от серия без 0-2 от Катанзаро, но въпреки това заслужи място в серия А. Общият резултат от двата матча е 2-2, а според регламента предимство получи тимът с по-предно класиране в редовния сезон. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса. През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Културни хора, Битлсманията е превзела днес ефира на Радио Витоша и по-конкретно в минутите на предаването Витоша Артс, мен Гери. Говорим си за белият албум. В историята на Ливърпулската четворка 1968 година е преломна, защото през тази година се случват много неща, които в крайна сметка довеждат до раздялата на четиримата от Битлс. Но пак през тази година излиза и едноименния им албум, който заради оформлението си, само името на групата изписано върху бял фон, получава неофициалното название – Белият албум. В неизброимите класации за най-добри албуми за всички времена, Белият албум неизменно заема челни позиции, а според данните на Американската асоциация на звукозаписните компании, това е и най-продаваният албум на Beatles. А едновременно с това, албумът е и сред най-подлаганите на критика продукция на групата. За всичко това обаче си има причина. Beatles записват песните в албума в много напрегната обстановка и сякаш светът усеща това. След малко още подробности.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
9: Full disclosure to the whole world.
3: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
9: People are starved for the truth.
3: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
9: When the time is right, everything will become clear.

0: За напрегнатата обстановка Beatles по време на записите на песните в белият албум стигнахме до тук с вас, културни хора, и продължаваме, но ще се върнем преди да започнат записите в студиото. Групата посещава Индия, където по това време е много популярен гуруто Махариши Махеш Йоги, надявам се да го изговарям правилно. В неговата компания четиримата от Ливърпул се учат на трансцендентална медитация и обогатяват духовните си сили. В почивките между напрегнатите лекции на гуруто продължават да съчиняват текстове и да пишат музика за новите си песни, въпреки че им е предписано пълно усамотение и съзерцание. В крайна сметка обаче музикантите се прибират в мрачния Албион, много разочаровани от престоя си в мистична Индия. Джон Ленън е особено раздразнен и причина за това са слухове около Махариши за постъпка, която е непростима спрямо актрисата Мия Фароу. Тя е придружавала Битълсите в това пътешествие. И постъпката, както може да се сетите, е в пълен разрез с имиджа на почтения философ, който Махариши гради за себе си. И така, връщат се в Англия. Там музикантите се вземат сериозно вече с работата по албума, но изведнъж слабите пукнатини в отношенията помежду им се оказват зейнали огромни пропасти. Много от нещата не вървят или не се получават така, както им се иска на Битълсите. Зачестяват споровете, поводи за стресови ситуации винаги има, защото едновременно с работата по албума, групата се занимава и с издаването на звукозаписна компания, което си е достатъчно голямо главоболие и само по себе си. Освен това, горе-долу по това време в студиото често започва да се появява и Йоко Оно. Но знаехте, че ще стигна до нея, нали? Тя с присъствието си явно е дразнила всички, освен Джон Ленън. Между другото, тогавашната приятелка на Пол Маккартни също често е била в студиото, но за това доста по-рядко се споменава в биографиите на групата. Изобщо времето е белязано с все по-отчетливото отчуждаване между Битълсите. В онзи момент всеки от тях прекарва все повече време сам в студиото, като понякога такива индивидуални звукозаписни сесии нерядко се провеждат и едновременно. Така, например, постъпват Ленън и Маккартни, записвайки в различни стаи. Всеки си има свой собствен звукорежисьор, а един от критиците дори пише, че белият албум е първият в историята на рок-музиката, записан от четирима соло-изпълнители, които иначе са една група. Пръв не издържа Ринго Стар. Той става и излиза от студиото, без да има намерение да се върне обратно. Джордж Харисън постоянно е недоволен от нещо, но въпреки всички премеждия има резултат. Един албум, две плочи, 31 композиции с общо време траене 93 минути и 16 секунди. Както винаги, в главните роли са Джон, Пол, Джордж, Ринго и криещият се в тяхната сянка, или така наречения Пети Битълс, Джордж Мартин. Първият албум, записан от групата под собственият им лейбъл, е факт. Написани са тонове рецензии, изречени са милиони думи, затова не е нужно да се повтаря всичко, а може би да се отбележат само няколко ясни тенденции. За тях обаче след малко в предаването Витушарт с мен Гери.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Първото и най-важното, касаещо албума Белият албум, като единственият двоен албум в историята на Beatles, не успява да избегне риска за подобен род начинания. Песните са предостатъчно, но дали всички са добри? Направо казано, не съвсем. Това според специалистите. В албума са включени такива абсолютни хитове и попадения, но има и всевъзможен пълнеж или с други думи,

0: ми казано, албумът съвсем не е гладък. Втората тенденция е изобилието от стилове. Дори не е и разнообразие, защото в албума има всичко, от балади до съвсем чист хард рок. От пародийното подражание на Beach Boys до стандартния и незнайно защо и кому необходим експеримент, наречен Revolution One. Някои откровено отричат албума заради това, че се е превърнал в тотална мешаница. Но албумът си е просто такъв какъвто трябва. С обилно многообразие на стиловете. Поглеждайки сега, мисля, че хейтерите ги е имало още тогава. Третата и най-важна за историята на групата The Beatles тенденция е, че докато работят по белия албум, музикантите окончателно се оформят като индивидуални творчески личности, за което си говорихме преди малко. Ленън се превръща в завършеният бунтар, Маккартни вече е романтикът, Харисън философът, а Ринго си остава просто Ринго. Мнозина биха казали, че това е клише, но в него има много истина. След този албум музикалният почерк на всеки един от групата вече е ясно разпознаваем. Това си има и лошата страна, защото между такива ярки индивидуалности все по-трудно се запазва общия дух, нужен за една група. Всичко покрай белият албум е тревожен сигнал, който предвещава, че разпадането на The Beatles е вече необратим процес. Представете си колко фенове са били разочаровани. Ние с вас няма да се разочароваме, напротив, точно обратното с музиката, която предстои да чуем тук в ефира на Радио Витоша, а в следващия час още разкази за The Beatles и белият албум.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
3: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковерт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: στούντιοτο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: 1 милиард и 761 милиона евро е дефицита в хазната към края на април, отчитат от Министерство на финансите. Това представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт. Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, надхвърля 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател бил 13 милиарда и 500 милиона евро. От финансовото министерство обясняват разликата основно с ръста на разходите за социални и здравноосигурителни плащания, включително за пенсии и персонал, както и с увеличението на някои капиталови разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4 на 100 спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв възлиза на 6 милиарда и 800 милиона евро. Столичната община официално обяви началото на конкурс за сключване на 5-годишни договори за организиране на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на града. Отправянето на поканите към лицензираните организации е резултат от интензивни предварителни разговори през изминалите месеци, водени от заместник-кмета по екологията Николай Неделков. Официалното обявяване на поканите е следващата стъпка, до която стигнахме след конструктивен и оперативен диалог с организации, за което им благодаря. В разговорите през последните месеци заедно успяхме да очертаем ясни възможности за подобряване на качеството на услугата в София, като водещото за нас през цялото време беше едно – да защитим обществения интерес. С тази покана отваряме следващата страница от процеса и преминаваме към реални действия, коментира Неделков. 14-годишно момче от Благоевградското село Изгрев е намерено мъртво в дома си с огнестрелна рана. По непотвърдена информация, то се е прострелял с ловна пушка на баща си. По време на трагедията момчето е било само в дома си, който се намира в новия квартал на селото. Родителите на детето са от известна музикална фамилия в Благоевград, а полицията и следователите работят по случая. Преди 7 седмици руският министър на енергетиката твърдеше, че не са необходими допълнителни ограничения върху износа на горива. Днес обаче Москва подготвя забрана за износ на керосин за период от 1 до 2 месеца, предава Интерфакс. Този рязък обрат е пряко свързан с натиска, оказван от украинските дронове върху вражеската петролна инфраструктура. Руските рафинерии работят на най-низкото си ниво на активност от 16 години. Русия изнася около 40% от производството си на дизелово гориво и е сред основните световни доставчици на горива. Мярката за керосина засяга преди всичко големите производствени рафинерии, като Роснефт и Лукойл, които досега бяха изключения от частичната забрана за износ на горива, въведена от 31 януари. Източниците, цитирани от Интерфакс, обаче се разминават относно възможното разширяване на тези ограничения. Някои твърдят, че решението е почти готово, докато други смятат, че подобно ограничение е малко вероятно, тъй като предлагането за сега все още е достатъчно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Иран победи Гамбия с 3-1 в контролна среща, част от подготовката на отбора за световното първенство по футбол това лято. Иранците спечелиха двубоя в турския курорт Анталия, където тимът е на лагер. За Гамбия цял матч записа левия бек на ЦСКА Сейни Санянг, който през изминали сезон игра под наем в Боте Враца. Около участието на Иран на световното първенство все още има неясноти, като от местната футболна федерация настояват FIFA да изясни кога ще бъдат издадени визи за турнира след преместването на тренировачен им лагер за световното първенство от Аризона в Тихуана. Отборът на Южна Африка, който ще играе в матча на откриването на Мондиал 2026 срещу Мексико, направи нулево реми с Никарагуа в приятелски матч и игран в Йоханесбург. В други контролни срещи на финалисти на Мондиал 2026 Босна и Херцеговина завърши с нулево равенство срещу

0: до Република Северна Македония, а Ирак се наложи с минималното 1-0 срещу Андора. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса. От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: така се казваше албума на The Beatles. Дизайнът на албума пък е на известния британски художник Ричард Хамилтън. Освен изключителния минимализъм на обложката, той предлага още един интересен детайл, а именно на всяка обложка е отпечатан серийният и номер. Първите 4 екземпляра са за членовете на групата. Албумът със серия номер 0005 е продаден на търг през новия 21 век за огромна сума. Още факти от историята на белият албум чуйте след малко по Витоша. А след малко още музика.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Подкрепата на Радио Витоша.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки и бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
6: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витоша. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Културни хора, темата на днешната ни среща е Beatles-ите и по-точно техния бял албум, тъй като това е датата на неговото първо издаване. Годината е 1968, а за безотговорното поведение на музикантите вече споменахме. На моменти нещата стигат до откровени детинщини. Докато тече записа на Helter Skelter, Джордж Харисън бяга из студиото, вдигнал високо над главата си горящ и димящ пепелник. За песента Dear Prudence, Ленън, Маккартни и Харисън записват свои версии на партиите за бас-китара и ударни. И до сега си остава загадка кой на какъв инструмент свири в крайна сметка студийната версия на композицията. Историята около написването на While My Guitar Gently Weeps е особено интересна. Песента се превръща в визитна картичка на Джордж Харисън. Там той разказва, че се е вдъхновил за написването й, докато чете класическата китайска и дзин. Това е книга на промените. Размишлявайки върху идеята за относителността, залегнала в китайската култура, той отваря случайно попаднала му в момента книга и когато прочита думите Gently Weeps, започва да композира песента. В началото тя не предизвиква особен интерес сред останалите членове на групата. Записани са няколко варианта, в това число както чисто акустичен, така и с повече електронни ефекти. Но нито една от версиите не подхожда на албума. Соловите партии са изпълнявани ту Джордж Харисън, ту Джон Ленън, но композицията така и не придобива нужното звучене. Тогава Джордж кани приятеля си Ерик Клептън, който записва соло китарата и нещата си идват на мястото. Според всички от групата, присъствието на Клептън в студиото рязко сваля напрежението, което към онзи момент е повече от веществено.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Отиваме към финала на днешната ни среща в предаването Витуша Арт, в която си говорихме за белият албум. Винаги е благодатна почва и има още много какво да разкажем за него, но ето как приключваме темата. Още през есента на 1969 година много от маниакалните фенове на групата, разбира се и немалко от тогавашните тролове, започват да търсят в албума намеци за внезапната кончина на Пол Маккартни и последвалата му замяна с абсолютен негов двойник. Песента Something, написана от Джордж Харисън, която по-късно се превръща в суперхит и една от най-разпознаваемите песни на The Beatles, е записана като демозапис и не е включена в албума. Едва година по-късно песента се появява в албума Abbey Road. Песента на Джон Ленън, Julia, пък е посветена на неговата покойна майка. И това е единствената песен в историята на групата, която Джон записва сам без участието на никой друг от Beatles-ите. И ето така, ние днес с вас се върнахме към едно десетилетие, което можем да кажем, че е променило музиката за винаги. 60-те години и Beatles. Белият албум е албум, в който има всичко. Хаос, свобода, експерименти, напрежение и гениалност. Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар. Четиримата музиканти, които започват от клубовете на Ливърпул и Хамбург и стигат до това да променят поп-културата на целия свят. И белият албум остава, може би, най-човешкият им проект. Несъвършен, различен и смел, точно за това може би вечен. Защото понякога най-голямото изкуство се ражда в моментите, когато всичко започва да се разпада. Ние с вас не се разпадаме, напротив, продължаваме с хубавата музика, която ще строи от ефира на Радио Витуша и в следващите минути. Малко по-късно ви оставям и в ръцете на Стоян и неговия уикенд. А утре, между 10 и 13, отново ще бъдем заедно. Ще посветим срещата си на децата в навечерието на 1 юни. Сега ви пожелавам хубав следобед с ефира на Радио Витуша. Чао от мен, Гери.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Hey!

0: Я прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: новините.
1: Президента Илияна Йотова определи инициативата България Wants You като най-успешната кауза на България през последните 6 години по време на откриването на тази годишното издание на форума. Президента благодари на организаторите Иван Христов и Андрей Арнаудов и припомни, че преди 6 години заедно са поставили началото на платформата, създадена в подкрепа на българите в чужбина. В България нямаше нито една платформа, в която всеки българин зад граница да може с едно кликване да получи най-необходимата информация. Човек се губеше в този безпорядък, каза Йотова. По думите и първоначалната идея прераснала в национална кауза, която днес обединява институции, работодатели, организации и обществени личности около общата цел повече българи да останат или да се завърнат в страната. Икономическият принос от домакинството на България на Евровизия, измерен в пари, ще е 1:5 по отношение на вложените средства. България има капацитет да организира събитието, това заяви заместник-председателя на Националния борд по туризъм Мартин Захариев пред БНТ. Дара направи най-големия пробив в българската поп-музика за всички времена. Абсолютно взе на абордаж световните музикални класации извън това, което ще се случи до година. Ние имаме целия капацитет. Технологичен, логистичен, леглова база, гостоприемство, прекрасна храна, вина. Ние ще направим истинска фиеста. Европа ще говори за България. Евровизия като новата дестинация на този континент, заяви Захариев. 21 души са били ранени при руски атаки срещу Херсонска област през изминалото денонощие. Това съобщи в Телеграм ръководителя на военната администрация на областта Александър Прокудин, цитиран от агенция Укринформ. В резултат на руската агресия са ранени 21 човека, написа той. Според Прокудин, руските сили са атакували гражданска инфраструктура и жилищни райони в цялата област, нанасяйки щети по 7 жилищни блока и 29 къщи. При нападенията са повредени също газопровод, камион и няколко автомобила. Прокудин допълни, че 16 души са били евакуирани в четвъртък от селища, над които украинската армия си е върнала контрола. Москва извика посланика си в Армения Сергей Копиркин за консултации. Мярката е във връзка с стъпките на арменските власти за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с Евразийски икономически съюз, съобщи в изявление Министерство на външните работи на Русия. Русия засили натиска си върху Ереван през последните седмици преди парламентарните избори на 7 юни, като наложи временни ограничения върху вноса на селскостопански продукти и заплаши да спре доставките на евтини руски петролни продукти и газ за силно зависещата от тях южнокавказска страна. На изборите премиера Никол Пашинян, който сближи страната с Запада, ще се изправи срещу редица предимно проруски опозиционни партии. Най-новите допитвания показват, че неговата партия води с около 30% подкрепа. Ройтерс съобщи, че в навечерието на изборите Москва е планирала и дезинформационни кампании подкрепа на проруските кандидати. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Каролина се класира за финала за Купа Стенли в Националната хокейна лига след победа срещу Монреал с 6-1 в пети матч от финала на Източната конференция. Тейлор Хол и Логан Станковен се отчетоха с по гол и две асистенции за успеха в петия матч срещу Монреал, а по едно попадение добавиха Ерик Робинсън, Джаксън Блейк, Шейн Гостисбергер и Сетли Джарвис. Кол Колфилд отбеляза единствения гол за канадците. Каролина спечели серията с 4-1 и ще се изправи срещу шампиона на Запад Вегас в финала за Купа Стенли. Швейцарката Белинда Бенчич се класира за четвъртия кръг на турнира от големия шлем Руан Гарос. В късния матч от програмата при жените, 11-та в схемата Бенчич надигра американката Пейтън Стърнс 6-3-6-3 за час и 23 минути. 29-годишната швейцарка, която достига до четвъртия кръг на откритото първенство на Франция за първи път в кариерата си, ще се изправи срещу украинката Елина Свитолина. Максималните температури днес са предимно

между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26. Временно движението по автомагистрала Хемус в района на село Слънчево при 411 км посока Варен се осъществява в една лента поради ПТП. Ограничено е движението в активната и аварийната лента, като движението се осъществява само в изпреварващата. Движението се регулира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния съботен следобед, здравейте, аз съм Стоян. Това е старта на Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите, като, разбира се, наблягаме на телефоните. Добре де, на смартфоните. С информация за такъв започва предаването днес. Xiaomi официално представи Xiaomi 17 Max, нов флагман, който се позиционира като по-изчистена альтернатива на Pro Max, без вторичния заден дисплей, но с подобрен хардуер и камера. Устройството разполага с 6,9-инчов AMOLED дисплей с висока резолюция, 120 Hz частота на опресняване и пикова яркост до 3500 нита. Под екрана е интегриран ултразвуков сензор за пръстови отпечатъци, а отпред има 32 мегапикселова селфи камера. Смартфона е захранен от Snapdragon 8 Elite генерация 5 процесор в комбинация с до 16 гигабайта RAM и 512 гигабайта UFC 4.1 памет, т.е. доста бърза памет. Софтуерът, разбира се, е HyperOS 3, базиран на Android 16. Батерията е 8000 мАч, силициево-въглеродна, с обещание за над 2 дни работа и запазване на 80% капацитет след цели 1600 цикъла на зареждане. Поддържат се 100 вата безплатно, ще я да кажа, но не. 100 вата кабелно, 50 вата безжично и 22 вата и половина обратно зареждане. Камерата е ключов акцент при 17 Max, 200 мегапикселов основен сензор от Samsung с оптична стабилизация и широк динамичен диапазон, допълнен от 50 мегапикселова телефотокамера и 50 мегапикселов ултра широк обектив. Моделът има защита IP68, IP69 срещу вода и прах, т.е. едно доста солидно предложение от китайската компания. А тук, след малко, следваме музиката.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
3: Full disclosure to the whole world.
2: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
3: People are starved for the truth.
2: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
3: When the time is right, everything will become clear.

0: Вие сте с Витоша Уикенд, технологичното предаване от ефира на Радио Витоша, което слушате всяка събота от 13 часа. Spotify обяви разработка на Personal Podcast, генеративна AI функция, която ще създава напълно персонализирани аудиоепизоди. Потребителите ще могат да задават тема чрез текст, както и да качват източници като статии, линкове или PDF файлове, които системата ще анализира, обобщава и превръща в аудиосъдържание. Много яко, ама като експеримент. Иначе не виждам особена причина да се занимавам с нещо подобно, но като го има, със сигурност има и кой да го ползва. Платформата ще предлага избор на синтетичен глас и стил, както и възможност за автоматично генериране на периодични епизоди, например ежедневни новини или седмични анализи. Генерираното съдържание ще се съхранява локално в профила на потребителя с акцент върху поверителността. Бета-версията ще стартира този юни, в щатите за премиум потребители и ще използва кредитна система, при която генерирането на епизоди ще изисква токени, така че нищо няма да идва безплатно, момичета и момчета. А сега следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Витоше уикенд тази събота продължава с информация от Samsung. Нови изтичания от веригата за доставки разкриват, че Samsung Galaxy S26 FE или FE ще следва дизайна на основната S26 серия. Рендъри на кълъфи показват вертикално подреден троен модул на камерата и центриран отвор за селфи камера. Макар рамките да изглеждат много тънки, реалният дизайн може да се различава доста. От хардуерна гледна точка се очаква

0: очаква да телефона да бъде оборудван с 3 нанометровия чип Exynos 2500, също като в Galaxy Z Flip 7, комбиниран с 8 гигабайта RAM. Очакваните цветове са черно, сиво, бяло и лилаво. А с оглед на премиерата на предходния модел Galaxy S26 FE, вероятно ще бъде представен през септември тази година. А тук следваме музиката, но след малко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Първи коментар на президента Илияна Йотова след новината, че Европейската комисия започва процедура про свръхдефицит срещу България. Тя предизвика остри и разнопосочни реакции на политическите сили. Целта на механизма е чрез по-строг контрол да се избегне задлъжняване и да се гарантира финансовата стабилност в Съюза. Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще коментирам темата. Има много държави в ситуацията на България. Искам да видя техните аргументи, заяви тя. Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна, са освободени. Помощникът на собственика, юриста и счетоводителя бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила, на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени. От украинската фирма отказаха коментар по казуса. Вчера разследващите влязоха в офисите на фирмата и иззеха документи във връзка с досъдебното производство. Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете все още се продават недвижими имоти, като квадратния метър на някой от тях започва от 1600 евро. След водното бедствие в Велико Търново и региона, мост, който свързва селата Шемшево и Леденик, е сериозно напукан. Хората там настояват за спешни мерки по укрепването му. Водната стихия миналата седмица е нанесла сериозни щети в селата Леденик и Шемшево, и има къщи, които са били залети. Залети са и земеделски площи, но през цялата тази седмица хората работиха по възстановяването и справянето с щетите от бедствието. Преди няколко дни обаче стана ясно, че вследствие на водата, която се вдигна до моста, е разширена пукнатина, която е имало до години, но сега хората настояват да бъдат взети незабавни мерки по укрепване и реконструкция на това съоръжение, което е най-пряката връзка на хората от тези две села с областния град Велико Търново. На 16 милиарда евро за Унгария ще бъдат размразени от Европейската комисия. След среща с новия премиер на страната Петер Мадер, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн обяви, че Будапеща вече се усеща вятърът на промяната. Най-голямата част от средствата, около 10 милиарда евро, идват още от фондове за подпомагане на 27-те държави членки за справяне с последиците от COVID-19. Години наред обаче Унгария не можеше да ги получи заради войната, която Виктор Орбан водеше с европейските институции. Много съм щастлива да обявя днес, че можем да отключим 10 милиарда евро за Унгария, коментира фон дер Лайен. Новия унгарски министър-председател Петер Мадиер определи споразумението като исторически пробив, постигнат броени седмици след съставянето на кабинета му. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Стиляна Николова води в класирането за многобоя след първите два уреда на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Най-добрата българска състезателка е с сбор 59-650 точки до момента. Николова изигра невероятно първата си композиция с обръч и получи най-високата оценка – 30-550. На топка тя беше отново много стабилна и съдиите й дадоха 29-100. Ева Брезалиева приключи участие след първата фаза с 51-200 точки и не попадна в топ 10. Тя допусна на неточности на обръч и остана на 19-та позиция. Втората в многобоя до момента на изключително малка разлика от Николова е олимпийската и двукратна световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия с 59-600, а трета е защитаващата титлата си Тайсия Онофричук от Украина с 58-100. Състезанието във Варна е с нов формат, според който първите 20 гимнастички играят съчетания с обръч и топка, а след това първите

0: продължава с така наречения супер финал и само те ще играят с бухалки и лента. Останалите приключват участието си след първата фаза. Максималните температури днес са предимно между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26. От 8 часа на 2 юни вторник до 8 часа на 4 юни четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостовото съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, скоростта ще е до 90 км в час.
1: Онлайн вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: С още една премиера от Китай продължава Витоша Уикенд и отново от компанията Xiaomi, която представи сериите 17T, съответно 17T и 17T Pro, която прави сериозна стъпка към премиум сегмента с фокус върху фотографията, видеото и AI функциите. И двата модела вече разполагат с 5 пъти телефото, увеличителна Leica камера с оптична стабилизация и макро възможности, функция, която досега бе пазена основно за по-високия клас устройства. Основната камера също е 50 мегапикселова, като при Pro-версията ще бъде с по-голям сензор. На системата ще позволява до 10 пъти оптично качество и до 120 пъти AI Zoom. Новата функция Leica Live Moment добавя жива фотография, улавяща движение и емоция, както и жив портретен режим. При видеото 17T Pro предлага 8K запис, 4K до 120 кадра в секунда, HDR 10+, и лог формат, докато стандартният модел поддържа 4K HDR. Дисплеите ще бъдат AMOLED, естествено с резолюция около 1,5K, честота до 144 Hz, опресняваща на екрана, и яркост до 3500 нита с TUF сертификации за защита на очите. Хардуерът включва Dimensity 9500 при Pro версията и Dimensity 8500 при 17T. Батериите съответно 7000 мАч за Pro-то и 6500 мАч за не Pro версията с бързо зареждане до 100 W. Серията предлага още IP68 защита, Dolby Atmos, Wi-Fi 7 за Pro версията и AI функции като Hyper AI и Google Gemini. Толкова за поредната премиера на смартфон от Китай. Следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
4: Със съдействието на Радио Витоша.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Това е много странно в тях гости.
7: Какво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случило много неща.
7: Намерени са кости в Рилския манастир.
6: Не подгответ се домаш, това си пак говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
8: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно 6. Витоша.
3: С подкрепата на
4: подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Apple е подала патент за нова технология, която може да позволи подводно снимане без нужда от външни водоустойчиви калъфи. Концепцията използва общ защитен оптичен слой, който покрива всички камери и едновременно ги предпазва и подобрява качеството на изображението. Слоят се адаптира към формата на камерите, намалява изкривяванията под вода и елиминира нуждата от отделни защитни елементи. Освен това, компанията предлага монолитна конструкция без шелове и лепила, което повишава надежността. Компанията допуска, че технологията може да се появи първо като аксесуар, но при внедряване би улеснила значително подводната фотография и видео с смартфон, стига той да е рожба на компанията от Купертино, разбира се. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Поредна смартфон премиера приключва Витоша Уикенд тази събота. Red Magic обяви глобалния старт на модела 11S Pro. Това е гейминг смартфон с оверклокнат Snapdragon 8 Elite Gen 5 процесор. Устройството разполага с 6,85-инчов OLED дисплей, 144 Hz опресняване на екрана и селфи камера под екрана. Тоест няма абсолютно никакви изрези, дупки и така нататък върху екрана на това устройство. Батерията е 7500 мАч с поддръжка на 80 вата зареждане, а охлаждането включва активен вентилатор с до 24 000 оборота в минута и течна система. Основната камера пък е 50 мегапикселова с оптична стабилизация, но при тези геймърски телефони камерата никога не е била нещо, което да бъде от изключителна важност и на което да се набляга в устройството като цяло. Смартфонът предлага до 16 гигабайта RAM, 512 гигабайта вградена памет, IPX8 защита, RGB подсветки, характерен гейминг дизайн, работи с Android 16 и Magic OS 11.5 с интегриран Google Gemini, естествено. Продажбите започват този юни, ако ви интересува и сте фенове на гейминг Android устройствата. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Ако искате да разберете какви са новините от света на автомобилите, слушайте предаването утре отново в 13. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
2: Einzwei Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Запирай компанията и ела при...

0: од студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Административният съд София град окончателно отказа да спре премахването на незаконните съоръжения на бившата автокъща Капитолия в Борисовата градина, с което даде зелена светлина на столичната община да продължи разчистването на терена. Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. След съдебното решение, демонтажа на масивните метални чадъри в сърцето на парка продължава. До момента 4 от общо 6 конструкции вече са премахнати и изнесени извън Борисовата градина, а работата по останалите две продължава. Казусът около Капитолия се превърна в един от най-дългите спорове за ползването на обществени терени в София. Според данни на столичната община, съоръженията са заемали близо 3 декара от парка повече от 25 години. От администрацията определят решението като важна стъпка към връщането на терена обратно към зелената система на Борисовата градина. Голям пожар избухна в района на Свети Власа. По първоначална информация, огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище с изхвърлени отпадъци. Над района се издига гъст черен дим, който се вижда от километри.

метри. Пламъците са обхванали терен в близост до хотелски комплекс в края на Свети Власт, посока курорта Елените. На мястото са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на огъня. Към момента няма непосредствена опасност за туристите и гостите на близките хотели и не се налага евакуация. Първата AI система в света за прогнозиране на риска от горски пожари с висока резолюция и с обяснение, разбираеми за хората, е готова, съобщават от Института за компютърни науки и изкуствен интелект Insight. Публикувана е интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция. Първият автор на разработката е Марио Марков, докторант в института. Според Европейската агенция по околна среда, горските пожари причиняват щети за около 2,5 милиарда евро годишно в Европейския съюз, а Световната метеорологична организация прогнозира, че риска от горски пожари в Европа ще продължи да нараства заради климатичните промени. Картата на Insight позволява на европейските държави по-ефективно да насочват превенция на пожари, подготовката, планирането на землеползването, климатичната адаптация и много други дейности към местата, където пожарите е най-вероятно да възникнат и да причинят най-големи щети. Украински дронове удариха танкер и нефтохранилище в южния руски Ростовски край, предизвикайки пожари, но без жертви, съобщиха от Москва. Властите в съседната Краснодарска област съобщиха, че нефтен терминал в град Армавир е пламнал след атака с дрон, като също заявиха, че няма жертви. Русия също съобщи, че украински дронове са убили двама души в граничната Белгородска област, която редовно е подложена на трансграничен обстрел. Украина засили атаките срещу руската нефтена инфраструктура, нанасяйки значителни щети. През последните седмици Киев изпрати дронове в Русия чак до Урал, докато пълномащабната офанзива на Москва срещу Украина продължава вече пета година. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Най-добрата българска състезателка събра 118,750 точки. Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024. Победителка в многобоя стана олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия с 120-150. Това беше единственото злато, което липсваше в кариерата й. Защитаващата титлата си Тайсия Онофричук от Украина взе бронз с 117-150 точки. Максималните температури днес са предимно между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26. Две тежки катастрофи в рамките на часове. Двама души пострадаха при челен сблъсък на третокласния път между плевенските села Тученица и Радишево. При друг инцидент на околовръстния път край Габрово тежко пострада 82-годишен мъж. При инцидента в Габрово челно са се сблъскали два леки автомобила, каза за БТА старши експерт Марияна Цветкова от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Плевен. Двамата водачи са транспортирани в болницата в Плевен в тежко състояние. При удара по автомобилите са нанесени значителни материални щети. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Движението в района се регулира от служители на реда. Причините за инцидента се изясняват. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Hype. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: колело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Седмица след ареста на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, неговия баща застава ексклузивно пред камерата на Нова. Прокурор от Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е помагал на младия мъж да се превърне в беглец от правосъдието. Магистратът твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива сина му. Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежа не го послуша, прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението да не свидетелства срещу него. Като баща не бих предал сина си, признава той, допълва, че дори в ролята на магистрата няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син. Американските медии The Hill и US News and World Report отразяват изявлението на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите с

0: Съединените щати. И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но е посочил, че страната също има своите приоритети. Американската армия съобщи, че е нанесла пореден удар срещу кораб, заподозрян в контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, предава Associated Press. Това е третата атака за тази седмица, като при нея са загинали трима мъже. Общия брой на жертвите в рамките на операцията вече нахвърля 200 души, посочва агенцията. Южното командване на САЩ съобщи за най-новия удар в продължаващата от месеци кампания срещу предполагаеми лодки за трафик на дрога, прекосяващи Карибско море и Тихия океан. В изявлението се използва обичайния израз, че правоателните съдове участват в операции по трафик на наркотици и е управляван от терористична организация. От Associated Press обаче отбелязват, че за тези твърдения не са представени доказателства. НАСА вече поръчва роботизирани спускаеми апарати, роувъри и дронове за бъдещата мащабна лунна база, съобщава Associated Press. Това се случва по-малко от 2 месеца след облитането на Луната от мисията Артемида 2. Космическата агенция очерта първата фаза от плановете за изграждането на лунната база, възлагайки договори за стотици милиони долари на 4 американски компании, допълни агенцията. Компанията Blue Origin на Джеф Безос ще осигури два спускаеми модула, които да доставят лунни бъгита в район близо до Южния полюс на спътника на Земята. Същевременно Fairfly Aerospace, от която кацна успешно на Луната миналата година, ще достави там първите дронове. Според плановете на НАСА, това оборудване трябва да пристигне преди първите астронавти от програмата Артемида да кацнат на Луната, което се очаква най-рано през 2028 година. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Германският тенисист Александър Зверев продължава в похода си към първи трофей от големия шлем, след като победи французина Куентен Алис в третия кръг на турнира по тенис Руан Гарос. Зверев се наложи в 4-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 за 3 часа и 10 минути игра. 29-годишният германец пласира 6 аса, допусна 7 двойни грешки и реализира 7 от 17 точки за пробив. Германецът, който достигна до шампионския матч в Париж през 2024 година, не показа почти никакви признаци на допълнително натоварване по пътя към победата си в третия кръг. Следващият опонент на Зверев ще бъде Еспер де Йонг от Нидерландия, а норвежкият тенисист Каспер Руд победи американеца Томи Пол с 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5 в друга среща от третия кръг. Следващият опонент на Руд ще бъде бразилецът Жоао Фонсека. Максималните температури днес са предимно между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26. От 8 часа на 2 юни вторник до 8 часа на 4 юни четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостовото съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, скоростта ще е до 90 км в час.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на Разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени, за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно 6. Витоша.
3: С подкрепата на Подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.

0: със съдействието на Радио Витуша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
0: Този юни Радио Витуша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
2: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витуша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
2: People are starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
2: When the time is right, everything will become clear.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Имаш много странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ се до вас, това си пак говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Този юни
5: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
6: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
7: I have the power!
4: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Einzweig Magnazyme.
9: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
9: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
8: Magnazyme.
9: От Magna Labs.
10: В живота от много неща се отказваме.
11: Ти си избрал този живот.
12: Не съм го избрал.
10: За много забравяме.
12: Бях принуден.
10: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
12: Извинявай.
11: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
12: Това е синът ми.
13: Пуснете го!
10: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Ело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С подкрепата на Радио Витуша. Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: Rocky Nova.
1: Έχω.
2: Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витоша. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на Разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени, за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно 6.
0: С подкрепата на
3: Подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник.

0: kinul nova.
1: Ехо!
0: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
2: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
2: People are starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
2: When the time is right, everything will become clear.

0: mobilen telefon. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Нещо много странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подметете се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С подкрепата на Радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
10: Full disclosure to the whole world.
9: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
10: People are starved for the truth.
9: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
10: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

room, I feel you.